من متوالہ کیوں ہوا اس کی تو خبر نہیں ہے، لیکن شاید تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہے۔ کاریکرم کا اگلا گانا بینڈ باجا بارات فلم سے، شریا گھوشال کی آواز، امیتابھ بھٹاچاریہ کے بول اور میوزک ہے سلیم سلیمان کا۔

سن رہے تھے کل دل فلم سے یہ گانا. اس گانے کی شروعات میں آپ نے سنی گلزار کی آواز, اور اس گانے کو لکھا بھی تھا گلزار نے, میوزک تیار کیا تھا شنکر احسان لوئے نے. گلزار اور شنکر احسان لوئے اس جوڑی کا سنتے ہیں اگلا گانا بنٹی اور ببلی فلم سے, سونو نگم مہالکشمی ایئر.

گجنی فلم سے آپ سن رہے تھے اے آر رحمان کا کمپوز کیا ہوا یہ بہترین میوزک. آئیے اگلا گانا سنتے ہیں انہی کی کمپوزیشن میں, یوراج فلم سے, بینی دیال, شریا گھوشال اور اے آر رحمان کی آوازوں میں گلزار کے بول.

0: اسی گانے کے ساتھ وقت ہو چلا ہے اس کارکرم سے اجازت لینے کا. دیجیے سدکشنا کو اجازت اور سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی.
1: Yes, who is it?
2: Don.

بڑی نازک ہے یہ منزل، محبت کا سفر ہے۔ جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل آپ نے سنی۔ زنجیر فلم سے یہ گیت سنیے۔

مجھ کو یہ جانے وفا تم یاد آئے، بالکل آشا بھوسلے کی آواز میں دو بدن فلم سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے، شکیل بدائنی نے اسے لکھا اور روی کا سنگیت تھا، اور ساتھ ہی آپ کے میسجز مجھ تک پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، آپ سب نے ایک دوسرے کا ابھیوادن کیا جو کہ سب سے اچھی

ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ گاؤں میں مٹی کے گھروں میں کھپریل چھت کے نیچے بہت ٹھنڈک ملتی ہے، پرتی دن گوبر سے لیپ دینے سے گھر شیتل رہتا ہے، بچپن ایسے گھروں میں ہی گزرا ہے۔ ہمارے شروتا کہتے ہیں کہ کبھی ہردے کسی بھی شبد سے کچھ بھی گڑھ لیتے ہیں، ساگر جیسی آنکھیں مطلب سندر گہری آنکھیں، جس کا فگر آف سپیچ ہے یعنی کہ اپما، جب کہاں آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ساگر اتھا سا ہوتا ہے، پھر بھی کتنی خوبصورتی سے دونوں کی تلنا کبھی کر لیتے ہیں۔ ساگر جیسی آنکھوں والی کا ہم بہت سارا مطلب نکال سکتے ہیں، جیسے آنکھیں اتنی گہری ہو جس کا ساگر جیسا ہی اور ہو نہ چھور ہو اور اس میں گوتے لگانے کو دل کرتا ہو۔ ساگر جیسی آنکھوں پر بہت سے میسجز مجھ تک پہنچے ہیں۔ ساگر جیسی آنکھوں پر بہت ریسرچ کر ڈالی ہے آپ سب نے، اینڈ بہت بہت دھنیواد آپ سب کا اس میسج کے لیے، ساگر جیسی آنکھوں کے لیے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بہت کریٹیویٹی جھلک رہی ہے ہر ایک سندیش میں، اور ساتھ ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو شروتا ہیں وہ کبھی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اس چیز کو بتایا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کبھی کبھی فلم میں جو اس گیت میں، جو گیت ہم نے آپ کو سنوایا، اس میں جو نظر آتی ہے جوڑی، اس میں ہیروئن کا نام، ایکٹریس کا نام کیا ہے؟ تو بہت سے شروتاؤں نے صحیح جواب دیا ہے، پنکی کپور، جی ہاں، اور ساتھ ہی وکی۔ آپ کے میسجز ہم تک پہنچاتے رہیے، اور چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے گیت کی طرف۔

کہ کھو جائیں ہم. تو اسی بات پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری جو یہ لسٹ ہے کتنی میل کھاتی ہے, یہ بھی تو مجھے بتائیے. کون کون سے شبد آپ ڈھونڈ چکے ہیں اور اس سے جڑے گیت جو اب تک آپ سے میل کھا چکے ہیں, آپ کی لسٹ سے میل کھا چکے ہیں, مجھے ضرور بتائیے, مجھے اچھا لگے گا. ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارے شروتا ہیں ہمارے ساتھ, ان کی لسٹ گیتوں کی میچ کھائے نہ کھائے, لیکن ہماری جو سوچنے کی جو ایک طریقے کی سوچ ہے وہ ضرور میل کھاتی ہے. کیونکہ جب میں گانا یہاں پہ پلے کرتی ہوں اس سے پہلے اس کے جواب آ چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ اس کا جواب لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ یہ گیت جب ابھی چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ دوسرا آدمی فلم کا نام ہے اور رشی کپور اور راکھی پر فلمایا گیا ہے, لیکن میں نے یہ نہیں پوچھا. سوال کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں, کیا کہیں, تھوڑی سی پہیلی کو تھوڑا اور ٹرکی بناتے ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی فلم سے جو گیت ابھی آپ نے سنا, اس میں راکھی اور رشی کپور تو تھے ہی, لیکن اس کے علاوہ اس فلم میں دو سے تین ابھینیتا ابھینیتری بھی تھے, تو آپ ان کے نام لکھ بھیجیں کہ اس فلم میں رشی کپور اور راکھی کے علاوہ اور کون کون ہیں, یہ ضرور مجھے بھیجیے. ابھی ہم چلتے ہیں آپ کے سندیشوں پر. ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ انہیں یاد آ رہا ہے کہ شادی کے 15 دنوں بعد ہی, جب ان کی شادی ہوئی تھی اس کے 15 دنوں کے بعد ہی انہیں ٹریننگ پر جانا پڑا تھا اور قریباً 2000 کلومیٹر دور, اور اپنی دھرم پتنی سے بچھڑنا پڑا تھا. اس وقت انہیں یہ عبارت کی جو سب باتیں آج ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں, اسے جڑاو محسوس کر رہے ہیں, وہ بچھڑنا یاد آ رہا ہے. جی ہاں, پیار میں بچھڑنا اور اس کے بعد پھر سے ملنا, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ساگر جیسی آنکھوں سے آشے باتوں کو بنا بولے سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی بھاوناؤں کو سمجھنا, یہ بھی کہا جاتا ہے ساگر جیسی آنکھوں والی. ساتھ ہی ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت میں سپنوں کی باتیں بھی ہوں گی تو کچھ باتیں ہماری بھی. سپنے دیکھنا انسان کے من کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے. یہ وہ دنیا ہے جہاں ہم اپنی اچھاؤں کو بنا کسی روک ٹوک کے جیتے ہیں. سپنے وہ نہیں جو نیند میں آتے ہیں, سپنے وہ ہیں جو نیند نہیں آنے دیتے. سپنے ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں اور ہمت دیتے ہیں اور امید جگاتے ہیں. جی ہاں, بہت خوبصورت سندیش لکھا ہے آپ نے. تو چلیے ہم آتے ہیں اپنے سوال پر کہ جو گیت آپ نے سنا دوسرا

چلنے کا مطلب صرف قدم بڑھانا نہیں ہوتا، کئی بار من ہی من ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ندی کی دھارا سوچھ اور نرمل رہتی ہے کیونکہ وہ نرنتر بہتی ہے، رکے ہوئے پانی میں تو کائی جم جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح چلنا بھی ایک ایسی ریسائکلنگ پرکریا ہے، من پر کائی نہیں جمنے دیتی بلکہ من کو نرمل کر وچاروں کو بڑی سندرتا سے سوار دیتی ہے۔ چلنا ایک قسم کی گتیشیلتا ہے جو آچار ویوہار اور وچاروں کو لگاتار کھنگالتی رہتی ہے، تبھی تو کئی بار لوگ ساتھ نہ ملنے پر بھی اکیلے ہی چل پڑتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہی تو جیونتتا ہے۔

0: ڈبہ نہیں رکھا. اور جب وہ مٹھائی کی ناشتے کے لیے مٹھائی کے ڈبے دیے جاتے تھے تو سب لوگ کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ارے اس میں تو 5 پیس ہیں, اس میں تو 6 پیس ہیں, یہ زیادہ کیسے ہوا یا کم کیسے ہوا, اس طرح کی بھی نوک جھوک آپس میں ہی ہونے لگ جاتی تھی. تو اس کا بھگتان جو کہتے ہیں نا وہ لڑکی والوں کو کرنا پڑتا تھا.
1: بالکل صحیح کہا.
0: اور ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارات کو پہلے گاؤں سے باہر بڑے آم کے باغ میں ٹھہرایا جاتا تھا, وہیں جلپان کرایا جاتا تھا, پھر گاؤں کے بیچ میں ایک بڑا ہال ہوتا تھا اس میں بارات کو ٹھہرایا جاتا تھا اور اس کو جنواسا کہتے تھے. تو منکنی جی بڑی یادیں ہیں.
1: بالکل آپ نے کہا اور یہ یاد آتے ہی پرانے وہ دن یاد آ گئے جب شادی وواہ کا موسم ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہم لوگ بچے ہوتے تھے اور ہم اپنے پاپاؤں کی ضد کرتے تھے, پاپا وہاں لے کے جاؤ جنواسی میں کون کون آیا ہے, اور وہ ہمیں لے کے جاتے تھے. تب اس طرح کی شرارتیں ہم سمجھتے بھی تھے اور کئی بار ہنستے بھی تھے کہ ارے کیسی کیسی باتیں یہاں ہوتی ہیں, لیکن جو ویوستھا ہوتی تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی.
0: اپنے حساب سے دیکھیے سب لوگ اچھا ہی کرتے تھے
1: اور من سے
0: کرتے تھے, اور جس کو کمی نکالنا ہے وہ تو نکالتا ہی ہے. اور بھائی ایک بڑا مزیدار اس میں ہوتا تھا کہ بھائی دولہے کا جیجا جی روٹ گئے, دولہے کے پھوپھا جی روٹ گئے, دوست روٹ گئے,
1: بالکل
0: اس طرح کے بھی ان کو سویدھا
1: منانے کی جو باتیں بھی بہت ہوتی تھی, ناراض ہو جاتا تھا اس کو منایا جاتا تھا.
0: اور کھانے پینے کی بھی کوئی چیز ویوستھا نہیں ہے تو اس میں بھی جنواسے میں روٹے پڑے کہ ہمیں تو ٹھیک سے مان منول نہیں کیا گیا, بلایا نہیں گیا, تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھی.
1: بالکل صحیح کہا. اس لیے پھوپھاؤں کو ماماؤں کو بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا تھا جی, وہ بہت جلدی ناراض ہو جاتے تھے.
0: اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ پرانے سمے میں بارات کے رکنے کے لیے کسی بڑے بھون یا اسکول آدمی میں ویوستھا کی جاتی تھی جسے جنواسا کہتے ہیں. یہاں پر ودھو پکش دولہے اور بارات کو آدر پورک مکھیہ وواہ استھل منڈوے پر چلنے کا نیوتا دیتے ہیں. ودھو پکش کی مہیلائیں اور سکھیاں ڈول منجیرے کے ساتھ جنواسے کے باہر یا آنگن میں جٹتی ہیں اور وہ دولہے سمدھی دولہے کے پتا پھوپا اور جیجا کا نام لے کر وشیش روپ سے تیار کیے گئے گالی گیت گاتی ہیں. ان گیتوں میں سمدھن کے سیدھے پن یا براتیوں کے کھانے پینے کی عادتوں پر بے حد میٹھے انداز میں مذاق اڑایا جاتا جس کا ور پکش کبھی برا نہیں مانتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے, کبھی کبھی ان گیتوں سے وہ لوگ برا بھی مان جاتے تھے کیونکہ اس سمے دیکھا تھا ایسے ہوتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا. لیکن گانے بہت اچھے,
1: یہ گیت ہمارے شادی وواہ کی جان ہوتے تھے.
0: صحیح
1: ایک شروع لکھتے ہیں کہ شادی میں جنواسا یعنی بارات ٹھہرنے کی جو جگہ ہے کیول ایک کمرہ یا ہال نہیں ہے بلکہ یہ بارات کی جان اور ہنسی مزاق کا مکھیہ کیندر ہوتا ہے. یہاں بتائی گئی راتیں اور باراتیوں کے کارنامے سالوں سال تک پریوار کی کہانی اور چٹکلوں کا حصہ رہتے ہیں. جنواسی میں سب سے پہلے آپ اور مزیدار قصہ آدھی رات کے بعد چائے کا ہوتا ہے. جب سارے باراتی تیار ہو کر دولہے کے ساتھ منڈپ میں جانے کا انتظار کرتے ہیں تب جنواسی کا ماحول کسی ہاسٹل کے کمرے جیسا ہو جاتا ہے. 3 بجے رات میں چائے کی ڈیمانڈ ہونا اور کسی کی چائے نہ ملنا, پھر پوری بارات کا خود ہی اٹھ کر چائے بنانے کی جگت کرنا, یہ بھی ایک عام درشیہ ہوتا ہے.
0: بالکل. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ شادی میں جنواسی کا بڑا مہتو ہے, یہاں پر اتہاس رچے جاتے ہیں, قصے کہانیاں بنتے ہیں. بارات کے ٹھہرنے کے استھان کو جنواسا کہتے ہیں. پہلے کے سمے میں زیادہ تر کسی اسکول یا دھرمشالہ کو جنواسا کے لیے نشچت کیا جاتا تھا. ایسے میں من مطابق سویدھا اپلبدھ کروانا مشکل ہوتا تھا. ویسے میں کوئی روٹنے والے براتی ہوں تب تو وواد ہونا آوشک ہوتا تھا, پر ان میں سے ہی کچھ لوگ بیچ بچاؤ کرنے والے لوگ بھی ہوتے تھے جو معاملے کو شانت کر دیتے تھے.
1: بالکل. اور ایک شوتا لکھتے ہیں کہ جنواسا صرف باراتیوں کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ رشتوں کی گرماہٹ, ہنسی مذاق اور یادوں کا ایک انمول حصہ ہے جو شادی کو اور بھی یادگار بنا دیتا ہے. میری شادی میں بارات ایک رات جس دھرمشالہ میں رکی تھی اسی دھرمشالہ سے لگا ہوا سنیما ہال تھا. چھت پکی تھی لیکن کچھ حصہ ٹین شیڈ سے ڈھکا تھا, جس میں سے جنواسی میں ٹھہرے بارات میں گئے بچے فلم دیکھتے رہے جسے آج بھی وہ یاد کرتے ہیں.
0: بالکل. اور یہ لکھتے ہیں کہ جنماسا یہ نیت استھان وواہ میں لڑکی والوں دوارا آپریٹ ہوتا ہے, یا یوں کہیں دونوں کے سہیوگ سے ہو سکتا ہے, لڑکا اور لڑکی کے پریوار والوں کی اور سے, جس میں دونوں کو سویدھا ہو جاتی تھی اور ادھک بھار لڑکی والوں پر نہیں آتا. جنواسا وہ استھان ہے جہاں پر دولہا اور باراتی بے فکر ہو کر آرام کرتے ہیں. یہ استھان وواہ منڈپ کے آس پاس ہی ہوتا ہے. بہت سی اچھی سی بات ہے. اور جنماسا بھی دیکھا جاتا تھا کہ کتنی پاس ہے کتنی دور ہے, اور وہاں پر ان کے سواگت کے لیے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا, یہ سب بھی چیزیں ہوتی تھی. اور لائٹ کی ویوستھا ہے یا نہیں ہے, یا پھر
1: مطلب صحیح سمے پر انہیں کھانا پینا, ہر چیز پرووائڈ کرانا, ہر پورا ایک ذمہ داری.
0: بڑا مزہ بھی آتا تھا کہ اگر پتل میں ان کو کھانا پروسا گیا تو پوڑی گرم کیوں نہیں ہے, رس گلے زیادہ کیوں نہیں مل رہے, رائتا صحیح سے کیوں نہیں پرسا جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو تھوڑے بہت
1: چوہل
0: بازی ٹائپ کی بھی ہوتی تھی, تو بڑا یادگار دن ہے وہ.
1: بالکل.
0: ابھی تو جیسے کہ ابھی ویوستھا ہوٹلوں میں ہو جاتی ہے,
1: اب وہ جنواسی کا مہتو تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ ہوٹل بھی دور دور ہوتے ہیں اور ابھی کئی چیزیں بدل گئی ہیں.
0: بدل گئی ہوٹل میں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں,
1: ہوٹل میں ہو گئی ہیں, گھروں میں وہ ستھان ہی ختم ہو گیا ہے جہاں بیٹھ کر گیت گائے جاتے تھے, پورا

0: سا شرمار ہو گیا. بٹ ہاں بدماشی کرتے تھے
1: باغیچوں سے آم چرائے, چوری
0: بہت چرائے, بہت چرائے ہم نے, آم چرائے ہیں اور ہم نے اپنے ٹیچروں کو بھی بہت پریشان کیا ہے,
1: پرنسپل
0: کو بھی تھوڑا پریشان کیا ہے,
1: تھوڑا
0: اتنا تھوڑا کہ انہوں نے
1: گھر شکایت بھیج دی.
0: گھر شکایت نہیں, گھر والوں کو اسکول ہی بلا لیا تھا.
1: ارے باپ رے. پھر پھر پھر
0: پھر پتا جی آئے انہوں نے. اچھا ایکچولی میں آپ کو بتا دوں,
1: لیکن کیا کیا تھا آپ نے ایسا؟ کچھ تو خطرناک والا کیا ہوگا.
0: آپ نے مجھے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں, رنگے ہاتھوں پکڑ لیا آپ نے مجھے.
1: جی جی جی.
0: میں بچپن میں بھی نہیں پکڑا تھا مجھے تو ٹیچر نے.
1: اچھا
0: اس کو کرما بولتے.
1: واپس آ گیا.
0: مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیچر آیا آپ کے روم. ہاں تو بدماشی کی ہے سر. ہاں کبھی کبھی اسکول سے جیسے کبھی ہوم ورک نہیں کر پانا, میں آنےسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو
1: جی
0: کہ مجھ سے ہوم ورک نہیں ہو پاتا تھا.
1: اچھا.
0: اور جس اسکول میں ہم تھے, میں بوائز اسکول میں تھا, سو وہاں کے ٹیچرز بہت اسٹرکٹ تھے.
1: جی
0: بہت اسٹرکٹ تھے.
1: اور زمانہ بھی سختی کا تھا
0: بہت زیادہ تھا, اور مطلب لٹرلی پٹائی پڑتی تھی بہت زیادہ. سو اس پٹائی سے بچنے کے لیے ہم نے تھوڑا اسکول کبھی کبھی گھر سے نکلے ہیں پر پہنچے نہیں,
1: کہیں اور پہنچ گئے.
0: تو ایسی بدماشیاں رہی. پھر کھیلنے چلے گئے
1: جی,
0: گیم کھیلنے چلے گئے, کرکٹ کھیلنے چلے گئے. تو یہ مستیاں کی ہیں. اور پتا جی کو پتا نہیں ہوتا تھا, اور یہ ڈر بھی ہوتا تھا ان کو اگر پتا چل گیا
1: تو کیا حال ہوگا.
0: باپ رے, دنیا الگ اور میں الگ.
1: کتنا سخت انوشاسن. آپ سب سے چھوٹے تھے تو لاڑ بھی اتنا ہی رہا ہوگا, انوشاسن بھی اتنا ہی.
0: انوشاسن کے ٹائم پہ بالکل لاڈ نہیں تھا
1: جی,
0: کوئی چھوٹا بڑا دیکھا ہی نہیں. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں میں نے میرے بھائی نے ہم پراپر نیند سوئے نہیں ہیں. مطلب وہ اس لیے نہیں سوئے ہیں, شاید اس کی وجہ سے ہی میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں.
1: جی یہ ایک سادھنا کا حصہ رہا کہ نیند میں کٹوتی ہوتی رہی اور سیکھنے کا معاملہ چلتا رہا.
0: وہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک کریکٹ ایج ہے
1: جی,
0: انوشاسن میں رہنے کا. جیون اگر بنتا ہے تو اسی ایک کریکٹ ایج میں, وہ بھلے ہی بچہ پریکٹس بھی نہیں کر رہا ہو یا بھلے ہی بچہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہو, اگر وہ اچھے ماحول میں ہے نا تو اس کی میموری اور مسل میموری میں وہ بات جاری ہے.
1: کیا پیاری بات بولی ہے جی.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر حسین رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔